danasia ensado ye yinaya etu mi sado ye danasia ensado ye yinaya sanga miwe.